0: Engoba crveni 2,56 po komadu, ZH Zola dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova. Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.

0: stovječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Pjesma koja definitivno uvijek poziva na ples je i pjesma Lola, grupe Proarte. Ista se našla i u 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama autora Josipa Dujmovića. Muziku, stihove, aranžman i produkciju potpisuje Đorđe Novković. Pjesma je objavljena u decembru 1970. na singlu Plačem ili Mama Juanita i Lola. Postavu na snimanju činili su Vladimir Savčić-Čobi vokal, Đorđe Novković klavijer,

karte ugašeni su 1980. Čobi je nastavio pjevačku solo karijeru i u oktobru 2008. u Sarajevu primio posebnu nagradu Davorin u ime ProArtea za njihov ukupan doprinos popularnoj muzici, a preminuo je pola godine kasnije, 20. marta 2009. u 61. godini života. Đorđe Novković svoju je karijeru usmjerio na autorski rad, te komponovao pjesme za desetine najvećih izvođača. Jedno vrijeme, krajem 90-ih, bio je i suvlasnik i direktor programa u najvećoj diskografskoj kući Croatia Records. Umro je u maju 2007. u 64. godini života u Zagrebu. Ako niste znali, Đorđe Novković smatra se apsolutno najplodnijim pop autorom ovih prostora. Prva diskografska izdanje s njegovim potpisom, aranžmani su pjesama Nećemo imati vremena, Dragana Stojnića 1966. i četiri broja na singlu Đorđija Peruzovića Viva Maria iz iste godine, na kojem su indeksi bili prateći bend. Nakon njih napisao je više od 2500 pjesama u službenoj bazi Hrvatskog društva kompozitora, upisan je 2395 i prodao je oko 20 miliona albuma. Iza Novkovića slijedi Tonči Huljić sa samo 1373 upisana autorska naslova.

0: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Sir Paladine Damir i Gauda 1 kg 10,95. Pileća pašteta Melona 95 grama 0,79. Šampon za kosu Palmolive 350 ml 2,95. Vaš Robot.
1: Pariz vas zove, a Disneyland čeka. Od 12. do 15. septembra doživite nezaboravan City Break u Parizu uz povratne aviokarte, tri noćenja s doručkom i ulaznice za oba Disneyland parka. Sve to po cijeni od 1099 km po osobi. Pariz, Disneyland i nezaboravna avantura. Sve u jednom aranžmanu. Rezervišite svoje mjesto uz Fibula Air Travel.
2: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.

0: 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. 100 vječnih.
1: Pjesma koja definitivno uvijek poziva na ples je i pjesma Lola, grupe ProArte. Ista se našla i u 100 vječnih ex-ju pop-rock pjesama autora Josipa Dujmovića. Muziku, stihove, aranžman i produkciju potpisuje Đorđe Novković. Pjesma je objavljena u decembru 1970. na singlu Plačem ili Mama Juanita i Lola. Postavu na snimanju činili su Vladimir Savčić Čobi vokal, Đorđe Novković klavijature, Mladen Drljača gitara, Slobodan M. Kovačević bas, Vladimir Borovčanin bubnjevi. Samo mjesec dana nakon što je grupa ProArte objavila debitanski LP Pruži mi ruku ljubavi 8. decembra 1970. pojavljuje se i njihov treći single s pjesmama Plačem i Lola. U jesen 1967. sastav je u Sarajevu formirao klavijaturist Đorđe Novković s pjevačem Vladimirom Savčićem Čobijem, da bi ga ugasio kada se u oktobru 1968.

kuće Croatia Records. Umro je u maju 2007. u 64. godini života u Zagrebu. Ako niste znali, Đorđe Novković smatra se apsolutno najplodnijim pop autorom ovih prostora. Prva diskografska izdanje s njegovim potpisom, aranžmani su pjesama Nećemo imati vremena, Dragana Stojnića 1966. i četiri broja na singlu Đorđija Peruzovića Viva Maria iz iste godine, na kojem su Indeksi bili prateći bend. Nakon njih napisao je više od 2500 pjesama u službenoj bazi Hrvatskog društva kompozitora, upisan je 2395 i prodao je oko 20 miliona albuma. Iza Novkovića slijedi Tonči Huljić sa samo 1373 upisana autorska naslova.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.